0: 店長、キッチンセルス。これ、マンティガンセイテル、これ。
1: Buen día,
0: 7271. 1271, buen día, 70 Manar, mantenga 70, UNH 997.
1: 997 Manar, 970.